Ja gå med til mostavin åt NBC Radio kan tohta mig. Bago sidde mun kistavati tamido wapansi tamido kik sipa jäkit tahoma gai jäik.